थागुदु दक्षिण इरान या थिथी लागा विशेष सेना किस्म टापु या थिथी थासे विस्फोट जुगु बुखन वयासुङ्गुदु उखे कुबेत या सेना इरानसँग के कगु मिसाइल ड्रोन तपनाचो नागु थागुदु आ मौसम जानकारी थाउँदै हिमालय पहाडी लागा भतिचा खसु भुनिगु अतराइया लाग्या भतिचा खसु भुनिगु नापा हिमाली पहाडी लाग्या छुन थासे मल नापा लाप्सा तोया भतिचा तस्कौँ वा वैगु अचुवाफु नापा कुवा वैगु सम्भावना कुबिगु धागु दुसा बागमती गण्डकी लुम्बिनी प्रदेश तराइया मोह थासे कोशी मधेस सुदूर पश्चिम प्रदेश तराई लाग्या छगु निगु थासे मल नापा लाप्सा तोया भतिचा तस्कौँ वा वैगु जुगु दुसा लुम्बिनी प्रदेश पहाडी लाग्या व बागमती गण्डकी कर्णाली प्रदेश हिमाली पहाडी लगाए छ गुनीको थासे आफ्ना वावीको सम्भावना कुबीको जल तथा मौसम विज्ञान विभाग थापुदु वङ्गु निपे गौसा यसो निगया क्वाज नि गुगु फुटी निगु